Faamule mole le ali ie o mātou wāla au ma le anganga mawananu. A fio maia. A fio maia se ima futaina ima tau ili neitai au. Fau wina ma papatiso ina lo mātou wola tāpuai. Ne ima fai ona mātou tāpuai fia fia tāpuai saoloto ia te ohe. Ile anganga atoa ma le faa maoni. Faa mangalo ni o mātou fale tonu ma ni o mātou sese. Keriso faa ola o mātou wole ma wala au tuai nei. Amen. Lao tātou vi atu ili atua ili vi inga wa saunia.